Remixot na Concept Top 1 na superhitot në Eric Foxa Next to You, voqa u antena sponsorira na o Citroën jaftonova. Vekes pome nap Eric Foxa me gjithë zveduashit të kushtë të kena stapat në nota izdanje në Galicko Festivalot vo Galicnik në uqikuva së lid në ta sabota 20 juni së razbira vlizot e besplaten. Dinot go započnuvame në vo Galicnik so High Camp Bike, bilo trka Galicnik, Lazarupole Galicnik, Planinare Njiskova Pateka, Vrv Starci, Medinica i Veli Vrv. Po ta se razbira se žurka me opening set na petoto izdanje na Galicko Kimat, Bodan Pop i Filip Jovanovski. Po ta se duva dobrite prijatelji na festivalot, BDM Galoski, Kandar, duoto DJ's Corner, Le Funky Martin, veke spomenav me Eric Fox, kako i naši od Nikifor. Sega vreme za Sol na Antena.